кем, и тугайда, тугайда, тугайда, кушпайында, шулай сагына тургандыр мени жаны кайымда, и тугайда, тугайда, тугайда, кушпайында, шулай сагына тур.